dag ser ut som vi får strålende solskinn I hele dag også. Det meldt om godt og varmt 24 grader. Håper du får en alldeles deilig dag. Lady Antebellum da. Dette Live With Me på Radio Grønland. Det jo lyden av 2026, litt sånn country pop. Ja, det alle skal synge det om dagen, og det populært også. Hvorfor ikke? Dette Lady Antebellum som begynte med det for 10

Bloodline, Alex Warren sammen med Jelly Roll på Radio Grønland. Søndag sånn med, noen har gått ut på ferie da, denne uka sånn. Det mange som har hatt ferie en uke allerede, har jo fått litt blandet av hver, må innrømme det. Og så det mange som går ut nå, og så det jo til uka igjen da, som veldig mange kommer til å gå ut på ferie og uka etter der igjen. Jeg derimot skal vente helt til 31. juli før jeg tar ferie. Da reiser jeg til Espanja. Der har jeg et lite hus. Det den varmeste måneden. Jeg kan ikke få det varmt nok, så jeg vil ha det så varmt som mulig. Da blir det august. Lucas Graham.

Heaven on Your Mind. Dan Timinski synger på denne Kygo-låta. Det ja, på tide for meg, og så snart takker for meg. Jeg har holdt på her I hele dag. Da skal jeg hjem og så nytte litt sol på verandaen. Litt mat før Spania-kampen etterpå. Jeg gleder meg til å se mitt land nummer to. Jeg må være så ærlig å si det. Jeg har jo, siden jeg kjøpte hus der, så har jeg vel hatt rundt en... 300 overnattinger eller noe sånt nå. Det et helt år omtrent det. Så det må jeg være så ærlig å si at Spania ligger mitt hjerte nært. Jesse Murph, Blue Strips, bra.